کشیه بره دای دیگوتیه اونن لکن تدیراتی بیفین نویان بابویان تدیرات انکوانا تاهن مسی کشیه مایاب دای دیگوتیه لکن اون ادرن مسی ورب استوب این هن گودیب ادارنا ایرو اتابان شاو تگال نفر او بات دا امه برو اره ورو اره ایه بو ملیا برو دای ایفدیک برو هموی سینا ایده لیکن تو دیراتیب ایفین برو ریانو گال ایراوی دای انفرادن ام برو قسامی تو دیر اهون کنام انده ام برو هن ندیر که تو دیر اکنایان قسامنه امسیو داینه افلای برو ادرنیت تو دیراتی براب اگدنه تو دیراتی انکوانا اینی هوب نان ساکی انده برو نان ساکیه سوی حکنه انده این تو دیراتی ایفین دارتیت تو دیرا وریب کناس انده اونو کتاب اگریاب کتینه هن او کتاب پاوی بین ات آریگا اربینه تر کنت اوی اکاته انکوانا بیت تونا ایده بیت تونا اره هینه اقواده اجائب تو اندی ایده بین او دور اوکینا افاگیریا حد آوا او دینی کوج آوا آن امتال بریو دهای اتیو داب اکتینه تونا اکنو برو یبکنه تونا یهارون لیکن او دهی ارکوین ملیا برو یشنیت گیگیان امبراتوری دهای تطلبات فیره برا یسوع بلی سابوک هیرون اکای فریسی و هیرودیاو دهای افدگن برا ایانیت برو راتیان سیدن بروک اوزدک حدیتینی گال تاکی مرکوای انو هن اکواسانای اسالل اسید کیب اللمتینی تونا نکتین افلا گیسر رومان امبراتور تطلب دهای نفرات تونا حلال هن کیک دهای نفره هن کم فره ایدین یسوع ابهلی نان های سریونیب اکانایت نان هوی جربته نهیب اون او دینار رسانانیب ایده برا دینار گارل رسیان برو آن آفیرو اوسیمو آیا ایده برا گی سریب ایدین یسوع افلای گی سری دای گی سری تو نهینا او کواسانا ایدهای او کواسانا ایتو نهینا ایده برا ایبلی ایده گویب اره اکراب اجابمیان یسوع تو یتی او یک حدیدیه صدوگی ایدنی دهی میدن ویر کیها اید یسوع ایدهای ایانیت سیدن هرین موسا دون اکتب تک سانو دیر آب ار باباریب ایایو سانو ویر تو تکت قسامینی اسانی دهای ار ہوئی فرره دیاب بینتوی اسارام اسانا ایفین گال بریسو تکت ایدر برو ار باباری ایا اوسا نملیا تو تکت ایدر اونن فرایا نو ایا مسی اوسا نمایا اره ایدر فرایا نو ایا اسانا یسارام کسا ہو امکتامن گالن فرای اشاب کیک ملیاب تو تکتن تیا او یک دائینیو یسارام کسا باتو ادرنک نائی تو تکت ایکت تندی ایدین یسو ابریو دھائی براک کڈیب تیفین او کواسانای اکرر کتکن تارے ایکتا بھن اگریاب کتین لیکن بلین امیدھن ادائیم امیر تو یتی او یک دائینو کیم ددارن برا شاوتی امیر